0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: ke gone mo re leng gona moshate go se le go sagaletse tabela efe moshate go se le
2: all right
1: a gona motho ke a feta ke tsena fa tabela efe a ile se ne go se le go sagaletse go se le tabela moshate reloj
3: ke tsena
1: le ke
3: ka rona
1: a go sele go sagaletse
3: tsona fa
1: ke yona ke moshate
3: ke moshate ke prince mo malagala
1: a dimele prince
3: a di nya ka sekgopa
1: se kgopa kgopa kgopa
3: sekgopa straight ya wa di ka ba right tatsoa
1: ka mogola re ala fandi go ka gona a o no silahlela ka mometsing ya re mola strekile a tjatla tsanwa
3: tsa hlapishiwa ntatswa
1: o le go hlapishiwa re ala boga
3: ara le boga ke prince ka Alexander
1: prince re ala boga ka mo Alexander mushate o kwa tsebe le boithabisha re ala boga ka nnete wa kwa ke re samba wa kwa ke re ma wa ka mo ga masemola ke dumela gore wa rabegile jes hopa la hlela ka gara metsi u tshedi puti tsa gago o di lokela ka mo dinwe o bo o di hlapitse ke moka

0: Yes, so I met so I jala go iria botlhano le ke la tlokala tselang tshebele motho o sebela kwa gabo wa le tamisha go mesonye ke mogadi mo remi ke ga di a ditshone na ke mohanano ke moleboge mashil module ka ditaba tsa mathomo tsa le tjaji KV tabo ga di ga mashego le yena o tsogile le nna sa le ka dipokana la tlokala tsela yalo ka metleng lena le ba jeletse mo jeletse tirala le gowa mo jeletse metsheneng ke tshone module mo jeletse mogolo Rachel Tsiri mo la mo jeletse petition wa lena no le ele mapitsi wa ga botlhoko ke na le mohanano wa weso
1: motheletše le nna ke ya go lotšha mesong e go nna ne go latlhokola tselang tshebele motho o sabela koabo ke matumi sekuba tšeo le ka di letelago magareng ga tsona ke tše ANC e tla leba kgorotsheko ya go shetšana le tša dikgetho go tlhotlha sephetho sa IEC sa go se ngwadiše bonkgetheng ba bona mebasepaleng e tshela ka go le lengwe komiti ya nakwana ya palamente yeo e nyakišiša go ditatofatso tša go tsenelela ga bosenyi bomenetša le tšhitišo ya dipolotiki tshepedišong ya toka e lebane le letšatši kgwedi le lengwe gape go lokolola pego ya mathomo maphodisa a nyakišiša molato wa go tlaišwa ka thobalano ga ngwana wa mengwaga e mene ga madikana mogodi ga manthata go dikwa ka moka ka botlalo e bane le rena o tloa ga bjalo go ba o fitlha ka yona e riela ya boselela le ka ntšha maikutlo go letlagala la rena la Facebook ke SABC ditaba SABC ditaba goba go nomoro ya rena ya WhatsApp ke 0784591988 0784591988 di podcast tsa rena le tsona di gona go website ya rena ya SABC News arlo tshe

a bolagile a masango a ke le gore wa e kwa go thobela FM ditla le miso sepa gore go tswa go iriela ya bo shupa ma tshile modlulo re tshware tshidi ntlhagolo tsa ditaba.

0: Anthony Pho yena re ngo wa lena batho le tshiba le re tsheletsa le ba re na lena tshepo se bona re bona le bana ra di dira ditokofela ke rena ba le dira eng papa masema o re gile gomo bana ba jile he le dira sa o tsala le se ke se dira na ke dira sela sa dino magagetsho gore nna a se sphiri la kwishisha
1: sa dino
0: ke ya ga sa dino a ke ya go se dira yule ke ya se dira ke ya ga sa dino
1: di go tsedi a fapana
0: wa kwishisha kamira ba tsela tshe re tloga re le bagana kwa lena gape le metso tshe re ke masema mararo mo go tswa go iri ya senyane ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mašupša le maesela re ka letela tša gore ikonomi ya Afrika Borwa e phutlhame ka lefela la percente fegelwana pedi mo kotareng ya bobedi ya ngwaga. Modula setulo wa peleng wa IEC Thierry Tselane o re komišene eo ya dikgetho e ka fetola lenaneo la yona ka tlase ga mabaka a itšego. Ramolao wa yo mongwe wa balatofatswa molatong wa motlatšatlhogo ya maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi o re botšhotšhise ga bona molato wa go tshwarega kgatlhanong nabo. Tšele tše dingwe ka iri ya lesomepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Thobela FM. Moshato letsebo le boithabišo.
3: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu, re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego Seolwane, gwa latela Ramohibidu, gwa latela Marine wa pele, gabe go latela kgošigadi Mpušo.
3: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
5: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o hlokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Dipohole pumps tša boleng, di-pressure pumps, ditanka, dipipe le didirišwa ka moka felong le letee. O ka ba o nyakela legae la gago, polase goba kgwebo. Ditsebi tša Hurricane Pumps di tla go thuša go kgetha seo se o loketšego ka theko fase. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Nirvana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452, goba Centurion ka 010-597-7843. King Pumps, we beat any price.
2: Tobela, Tobela. FM.
7: Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: Ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore ikonomi ya Afrika Borwa e phutlhame ka lefela la percente fegolwana pedi mo kotareng ya bobedi ya ngwaga. Kgorogolo ya tsheko ya Johannesburg e remile molato ka la gore dingwala tsa ka tlase ga keno ya botlhatse gore di-affidavit tsa yo mongwe wa balatofatswa molatong wa go ya ka dipego komangka nna wa bosenyi Vusumuzikat Matlala di amogetswe bjale ka botlhatse. Presidente Cyril Ramaphosa bjale ka modulasetulo wa SADC go noetsa ba bangwe o rometse mantšu a kwelebotlhoko go balapa la bo moporesidente wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Tšhele tše dingwe ka iria pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Setso, dipapadi, ekonomi, bokgabo, dipolotiki, temo le tše dingwe tše dintšhi go tabagolo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Sana le tshepo ke ngweta pele wa naga ya United States of America mona Donald Trump ge a kare South Africa looks like a failing state ge o le bialo re ya kae rena re le ma Africa o mosho ke mes kaulelo le nngwa di le magagiso o re thobela Dr. Mashamaite le gadike kana ka mo weng ka maikutlo aka ke ditatofatso ka maikutlo a ka ditatofatso tsa bomanager di dira gore setšhaba se botšiše dipotšišo tse dintšhi kudu ka baetapele ba rena le bao ba lego boetapeleng le gore na re ba tshepa bjang mola e le gore re ba file maikarabelo a gore ba tlhankele setšhaba le ge motho mane a tshwanetse go tšewa a sena molato go fitlhela ebile molato wa gago o thuša pele ya dikgoroseko go botlhokwa kudu gore baetapele ba ikarabele go be le go tšhaba ditšhelete tša setšhaba gore ka nnete ke file maikarabelo gomme ge re ta mo tabeng tša boetapele bja setšhaba re tlhankele setšhaba ga botse o mongwe seo ke sekgapha mošito a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ash go tloga go tshoša mane go ya le ka mokgwa o baetapele ba rena ba latofatswa go ka gona ke baetapele ba bantšhintšintšhi ba eta ba latofatswa ba bangwe ba atlholwa empa wa tsebakano se tsebo nna o iwa kae o mošo ke modupi class a thobela Dr. Mashamaite le kgadi ya matebele ka mowe nna ke re moetapele o tshwanetse go ba le e be moetapele wa nnete wa go tlhweka le go tlhoka ditabanatabana ditabanatabana di dira gore ke tlhoke tshepo go moetapele yoo a tla ba o file maemo nakong yeo nna ke nna modupi class go tswa mo metlhareng go la tsebitiela ya ke botsisitse maa ke sa tswanna ke botsisitse ntate maponya ya gorena banna go na le moeta pele o a ka etsang pele dilo tsa a sepela ga botse o sena dintsanantsana tja gore nkile a dia bjangbjangbjangbjang ke ka baga le o lekolego kere ka nako e nngwe o ne gore o le moeta pele motlho mongwe o bo o se moeta pele wa thoma o ba moeta pele ba re nke re mmoneng dišang difaele jae mo re di lebelele botse o na sa ka dia molato na gore ba nyaka gore o be moetapele wa maleba o be moetapele wa seriti o be moetapele wa sata ka se tlo tsaye ya dikgorong tsa tsheko tsatši le lengwe le lengwe ka baka la gore re ka seo tšera o beya ka kwa ra o tloela ka kwa ra tswalela re na le moetapele o moswa ee ke re kwane gore o le moetapele o moswa nna re tseba re o tshepile ba re aowa a kgone ye eba wena o bo o nagana gore tja aowa ditsebing ba re aowa moetapele o a kgone ye pele a namehile ke bothata botlile mane olokile a re gomele e re ke no tea ba babedi ba mafellosiwa dumela motheletsela o amogela mo ga gona motho ke tseo dumela
1: tota
0: a re lotse
1: o tamisa diphiri mmeko ka motlolo o tamisa o ratile ke kana ka fa
0: dumela phiri
1: tota ba re o se bone go akalala ka bonongko a fashe ke ka yona
0: ya
1: la ga o ka e buela maopeng magobubu a go bona
0: banna we
1: Islam het gefaald. Hey, hij had een manier.
0: Alles wat we al hebben gedaan, nog een keer gewoon vastgegaan. De luchten worden nog redelijk lukkig gekant. Ga die loog. Dat die wanneer moet hij die wel vastgaan niet door. Hey, vloemen gewoon in alle botten. Maar jullie daar hebben we meer. Tabere berga selesele bona e ditabeng shiwe me o ma bana ma bola pudu ba le ka khoronya tseko are o le ka gore a thibele molato o re molato o se ka tswela pele ka baka la gore yena o tseba sna molato ke moka ba re khorotse kwa ra o na le botlhatsi yo o tshwanetse o tlo bo araba mo mona o na le lwana tse dintsinyana tse re tshwanetse gore o tlo re fete mo go tsona o di arabe ke nnete ka mokga le a tswela go pele go go seka ka kua kgorong ya tsheko ka mokga o dilo di leng ka gona ke aforika borwa mmagagešo dilo di jalo re ne re re gantlhangwe dilo di lokile bano ta makala moeta pele o mongwe o mogolo wa o tsebe wa o ratwa ke batho ba re awa tja gae šitše aa bana ee o lokile a re tsheleng re tshelela ka kantoreng ya rena ya gašwa ya ditaba sho ke morama o tla re tela le ditaba tse motlhomongwe re na re be re sa ditsebe nke o tele tsona diphela morama

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tša gore mongwaledi pharephare wa ANC Fikileng Balula o re kgopelo ya bona pele ga kgorotsheko ya dikgetho ya mabapi le sephetho sa IEC sa go gana go amogela lenaneo la maina a bonkgetheng ba party ga setlhaselo go komišene eo ya dikgetho. Kgorokgolo ya tsheko ya Johannesburg e remile molato ka la gore molatofatswa tshekong ya maiteko a polao Vusimuzi Kate Matlala o ya go dumelelwa go ikopanya le boramolao ba gagwe ka dinako tsotlhe go ba go fitlha ka iri ya bone ka meriti. Kgoro ya mešomo ya setšhaba ka Northwest e re e lekola boleng bja tshenyo yeo e tlhotswego ke dipula tša matlhakadebe tšeo di gogotšego ditsela go ralala le province. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Gora lena se le se dirileng le se dile ka mabomwe e le ge lenyago tsokosa tsontšhwane botlhoko
3: ke di mosina tsontšhwane
2: ke montsho gore ke selomang yena a ka tajala ka mogopong wa go jalang nna blaza nonsense gape tabe e mogatša malome a se mogatlhe
3: a re togele taba tsontšhwane monna nkompotse ya saki wena mane
2: oh
3: saki ore go diragalang kae
2: malome saki o ntšhaetša fa e leng e baya gape damale gore yena ne o skimana le bo robete le bo bisa ka gore ke ba gabo
4: ene bosego bjalela bobedi le tša bahlakung ipsene ka tsona ka kgotarate le ga ere ya seswai kora to eta bosego bjalela bobedi le